Энди ауыл чарбачылык абал кыстак чарбаларга катыштуу кабарларга кезек беребиз. Дал азыр Чапчал аудандагы 220 мың жердеги бийдай пысып, оруу мезгилин өттү. Дыйкандар ашык аба ырайын мык дегерип, орак коюп, жазгы жыйын терин кызмети жаппай басталды. Чапчал ауданы Бесумул калашыгы Бесумул кыстагындагы эгинчилик отбасыларынын бийдай атызында комбайндар арлы берли жүрүп жумуш иштеп, оруу, дәнін айыруу, сабан топан унтактау сыяктуу жумуш тартиптери бир жолда орундалып, бийдай даны астык шыгуу аузунан тикелей астык тасуу автокөлүгүнө тиелип, тутас барыста машиналашкан жумуш жүргүзүү жүзөгө ашты. Экинчи Ло Жунжие былай деди: «Биыл мен 2000 муудун үстүндөгү жерге күздүк бийдай эктим. Бул жер жогору өлчөмдөгү сатысы. Биыл менин бийдай кошумча каражатым мууна 255 юанга жетти. Түсүмүнө караганда биылгы кирисим де жаман болмайды.

жоюң үчүн булай деп тааныштырды. Кең атызда карбыз эккенде ар муу жерге 600 түптүн үстүндө гана карбыз эгүүгө болот. Сатуу баасы жаппай ар килограмма 1-2 юань. Сабагын асып өсүрүү үлгүсүн колдонуп карбыз эккенде ар муу жерге 2200 түптен 2500 түпке дейин эгүүгө болот. Бир карбыз 20 юань айналасында болот. Түсүмү жогору, сапасы жакшы. Онун үстүнө жасыл эгилип, кабырт мезгилге сокпай, базарга чыгарып абзалдыгын косканда экономикалык өнүмдүлүгү дәстүрлүү үлгүдө эгилген карбыздын неше эсесиндей болот. Энди 3-4 күндөн кийин Остоптагы карбыз базарга чыгарылуу өлчөмүнө жетет. Курулгуда сабагын асып өсүргөн карбыздын пысуу мезгили атызда эгилген карбыздан эрте болот.

гүлөркөнүн тегин жетилдирип берет. Биз гүлөркөнүн көшүрүп эгип ойдагыдай баптап, көлдүн түйнөгү өсүп чыккандан кийин көпүрөтүп дагы сатуу жолун бир тутас түйлүштүрүп сыртка сатуумузга көмөктөшөт. Биз сыяктуу сыртка чыгып жумуш иштеби кулайсыз кабым жөнүнөн алганда өзүбүздүн абламызга сүйөнүп жылыжайга гүл эгүү киристи арттыруудун орнукту арнасы саналат. Гүл эгүүгө сүйөнүп турмушубуз барган сайын жаксарып, турмушубузда барган сайын бакытты боло түштү.